donde gyun rimun nang nga zur semso donge ni da do yang da den zha wa xi yin lu xie di ke ju ni pa cha xin kwa de wa di yin la tian nang du pe yu ji ri ju zo wa ta nie zui be ning du ge nga ge xi ji yu seng ge nan be ro yan di chu ne ke ke pe yu chen ye zhe